0: Videodrom je iz 83. Pazi sad, još za vrijeme moje priče on je ukucao Cronenberga u pretraživač i našao gomilu podataka i ovlaš ih preleteo pogledom da bi mogao da učestvuje u priči. Sigurno ste upoznali nekog takvog uvek spremnog da vam pokaže kako znanje koje imate u glavi ne vredi mnogo i kako je on u superiornoj poziciji. Svaka čast onima koji internet tako brzo pretražuju zato što ih vaša tema stvarno zanima. Ali ovi, za koje se ne zna da li me slušaju ili samo kontrolišu, i to iz dosade, to je jedan specijalan soj. Ako im daleko bilo, iscuri baterija pa se smartphone isključi. Takvim ljudima se odmah gasi i pogled. I tada ih hvata onaj unutrašnji nemir koji polako prerasta u paniku. Gdje je punjač? Ima li neko punjač? Obziri se polako gube. Smartphone narkoman počinje da obilazi sobe, hodnike, da upada u tuđe kancelarije, moli za punjač i odnosi ga bez daljih razgovora, tresući se u groznici. Ako se posle seti da ga vrati, možda će i da ga vrati. A možda će na to i zaboraviti. Kao biva, punjači su za zavisnike od telefona zapravo neka vrsta opšteg dobra na koje, tako reći, svi imaju pravo. Kao da to nije lični predmet, poput turpije za nokte. Dobro, možda sam otišao u ekstrem. A možda i nisam. Prema anketi Galupovog instituta, broj odraslih građana Sjedinjenih Američkih Država koji smatraju da provode previše vremena sa svojim smartfonom, se između 2015. i 2022. povećao sa 39 na 58%. Kada je reč specijalno o starosnoj grupi između 18 i 29 godina, čak 4/5 ispitanika priznaje da provodi previše vremena buljeći u ekran pametnog telefona. No i broj muškaraca između 50 i 64 godine starosti koji osjećaju zavisnost od tog telefona je veći od 50%. Pa da kažemo da čast, pod navodnicima, normalnih konzumenata spasavaju još samo žene starije od 50 godina. Većina njih smatra da nije pretarano vezana za svoj pametni telefon. Sve u svemu stanje je alarmantno i to na mnogo načina. Vest od 3. februara. Društvo za obavezno zdravstveno osiguranje KKH, Kaufmännische Krankenkasse, je na osnovu proučavanja niza podataka saopštilo. Broj dece u dobi između 6 i 18 godina sa govornim poremećajem se između 2012. i 2022. povećao za 60%. U grupi između 15 i 18 godina broj takve dece se povećao za 144%. Posle 2012. Znači, tačno sa početkom ekspanzije takozvanih pametnih telefona. Nije badava što stručnjaci Kaufmännische Krankenkasse u istom izveštaju napominju, četovi i lajkovi nisu zamena za direktnu komunikaciju. Što više koristimo pametne telefone, tim manje komuniciramo uživo jedni s drugima. Jezik i govor su osnovni stubovi razvoja deteta, izjavio je tako Vijita Sanjiv Kumar iz kompetencijskog tima medicina pomenutog zdravstvenog osiguranja. Jezička kompetencija je jedan od ključeva za iznošenje sopstvenih potreba, misli i osjećanja, shvatanja sveta, njegovog razumevanja i njegovog socijalnog uređivanja, dodao je Sanjiv Kumar. Jezička kompetencija na Instagramu, recimo, mrka kapa. Instagram, na primjer, živi od slike. Jeste, ima mnogo postova sa ispisanim porukama ili titlovima onog što je rečeno, ali sve se svodi samo na nekakve najinteresantnije momente. U takozvanim reelovima, filmićima vertikalnog formata koji traju maksimalno minut i po, moguće je ukratko opisati ili objasniti čak i stvari kao što je eksperiment dvostrukog proreza. Svet oko nas je talas neprirode i u trenutku posmatranja dolazi do kolapsa verovatnoće i mi opažamo čestice. Cak! No sve je to dobro samo ako može da podstakne čoveka da zaista pokuša da se udubi u kvantnu mehaniku. Umjesto toga, na Instagramu se skroluje dalje sa kvantne fizike na snimak kokoši sa dve glave, na primjer u Vijetnamu, pa skrolujemo dalje na snimak bungee skakača kojem je elastična sajla pukla te je upao u reku punu krokodila. Svaki autor videa bi naravno da zadrži pažnju na sebi. Ako se radoznalost ne izazove odmah, na zilionima snimaka se odmah vidi natpis "Sačekajte do kraja." Wait till the end. Jer, na primjer, gledamo lisicu koja se šunja prema nečemu kroz šiblje i na kraju sama upada u neku rupu. Ali najgore od svega je što se natpis Wait till the end previše često vidi na snimcima koji su kraći od 10 sekundi. Najkraći filmić sa tim natpisom koji sam ja video trajao je 5 sekundi, što samo znači da gledaocima Rilova interesovanje može da opadne već posle prve 2 do 3 sekunde snimka pa će da skroluju dalje. Za vreme beskonačnog skrolovanja, četovanja, pokazivanja emocija emotikonima ili gifovima, pismenost, logično razmišljanje, detaljnije interesovanje za bilo šta, pa i emotivnost garantovano zakržljavaju. S druge strane, ima i mnogo stvari zbog kojih nam je pametan telefon uslovno rečeno neophodan. Naručivanje preko Amazona, flertovanje na Tinderu, čitanje elektronske pošte, videokomunikacija, podcasti, igrice, fotografisanje i još nebrojeno mnogo stvari. Sve to možemo zahvaljujući čarobnom aparatu u džep. Ali postavlja se pitanje, da li sve to i moramo, ako već možemo? Da li nas je lako zavesti? Možda smo se u jeku oduševljenja tehnologijom samo zatrčali, onako zaleteli, možda je dovoljno da napravimo samo malu korekciju i otrgnemo se zavisnosti.
1: Tvoj podcast u Nemačkoj.
0: Pa evo, o tome je mnogo informacija prikupio moj kolega Nenad Krajcer. Nenade, na temu smartphone postoje mnoge studije koje govore o uticaju korišćenja te sprave na psihofizičko zdravlje. Pa šta kažu?
2: Pa kao što bi i sam mogao pretpostaviti, ne mnogo toga dobrog. U prvom redu se to odnosi na naše psihofizičko zdravlje, o socijalnim problemima malo kasnije. Kratko rečeno, jedna studija sveučilišta Ruhr u Bohumu iz 2022. je došla do jednostavnog zaključka: tko se manje koristi pametnim telefonom u svakodnevici, taj živi zdravije.
0: Pa ima li nešto pozitivnog za korisnike pametnih telefona?
2: Pa naravno, korištenje smartfona kao i svakog drugog tehničkog pomagala donosi korist korisniku, samo je pitanje u načinu i količini korištenja.
0: Pa kako bi to onda konkretno izgledalo?
2: Pa psiholozi sa sveučilišta u Bohumu, spomenuo si, ima puno studija na tu temu, ovo je samo jedna od tih, su dakle ispitanike kojih je ukupno bilo oko 600 sudionika, dakle podijelio u tri jednake grupe. U prvoj su se nalazili oni koji su se u potpunosti odrekli korištenja smartfona, u drugoj su bili oni koji su svoj uređaj smjeli koristiti samo sat vremena dnevno, a u trećoj oni koji nisu imali nikakvih ograničenja kad je u pitanju količina vremena utrošenog na korištenje smartfona.
0: I šta je bilo sa rezultatima?
2: Pa relativno iznenađujuće, kod onih koji su i dalje neograničeno koristili svoj pametni telefon, naravno nije bilo nikakvih promjena, dakle sve je bilo kao i do tada, sve smetnje, no ono što je stručnjak iznenadilo je da je najpovoljnije efekte na psihofizičko zdravlje sudionika te studije primijećeno ne kod onih koji su se u potpunosti odrekli korištenja svog pametnog telefona, nego su ga smanjili na oko sat vremena dnevno. Dakle, zaključak studije, potpuna apstinencija nije potrebna da bi se postigli pozitivni zdravstveni efekti.
0: E pa upravo o tom slučaju ćemo malo kasnije, a kad već govoriš o zdravstvenim problemima, o kojim se problemima konkretno radi?
2: Pa počnimo onima koji se odnose na fizičke tegobe koje nastaju prekomjernom upotrebom smartfona. Tu su razni oblici mišićnih tegoba, poput recimo ukočenog vrata. Nadalje, tu povećanje opasnosti od kratkovidnosti za djecu, smanjenje koncentracije, nesanica, no neprijatelj broj jedan je konstantan stres kojeg upotreba smartfona uzrokuje kod pojedinih korisnika.
0: A zbog čega nastaje stres zapravo kod upotrebe smartfona?
2: Pa kako je pokazala jedna studija, ovaj puta ne sveučilište u Bohumu, nego tehničke visoke škole u Braunschweigu, naše tijelo je u stalnom stanju pripravnosti zbog osluškivanja poziva ili vibracija, jer puno puta je mobitel samo na vibracijama koje se ne čuju niti ne osjete uvijek dovoljno jako, pa se već iz refleksa poseže za telefonom samo da se provjeri je li to možda došla kakva poruka ili poziv. Svima nam je poznat taj refleks. I to stalno stanje pripravnosti i stalni stres smanjuju sposobnost koncentracije, sposobnost obraćanja pozornosti na neke važne stvari, recimo dok radimo. Kako kažu psiholozi u ovoj studiji, naš mozak ima ograničene kapacitete i kada se ti kapaciteti, pojednostavljeno rečeno, potroše na to konstantno obraćanje pažnje, vibrira li smartfon ili ne, time se propuštaju ostali poticaji koji dolaze do nas, dakle okoline ili recimo dok smo u poslu ili u vožnji, time gubimo sposobnost obavljanja neke radnje u miru, to jest koncentrirano, i rezultati su ti da recimo posao nije obavljen dovoljno brzo ili dovoljno dobro.
0: Znam, poznat je taj refleks da kad se jednom provjeri smartfon da se ne stane onda samo na provjeravanju ili stigla neka poruka ili nije.
2: Pa da, svi znamo taj obrazac, kad nam je smartfon već u rukama, ajde da provjerimo što je na društvenim mrežama, u raznim grupama za poruke, a svi znamo da se to često završava tim famoznim scrollanjem prema dolje koje ponekad nema kraja. Studije su pokazale da nam treba otprilike 10 minuta da se vratimo koncentrirani svom poslu kojeg smo obavljali prije nego što smo uzeli smartfon u ruke. Dakle, velik dio radnog dana se gubi, smartfon tako reći usisava naš kognitivni kapacitet, i to u mnogo većoj mjeri nego recimo neki drugi izvori informacije poput recimo radija koji radi tiho u pozadini. I zato možda niti ne čudi da mnogi poslodavci zapravo brane upotrebu smartfona u privatne svrhe na radnom mjestu. Kada se vide ove studije, onda se možda može shvatiti i zašto.
0: Svakako, tu govorimo samo zapravo gubitku što se tiče radnog učinka, a ima i još opasnijih propratnih efekata prekomernog korištenja mobilnog.
2: Naravno, to je ono što smo prije spomenuli kod vožnje, pogotovo automobila, ali i pješačenja, a ima čak i ljudi koji za vrijeme vožnje biciklom provjeravaju svoj smartfon. Dakle, to stalno provjeravanje mobitela smanjuje koncentraciju, a ovisno o brzini kojom se krećete, ona sekunda koja vam je oduzeta provjeravanjem je li došla poruka ili ne na autocesti može predstavljati i nekoliko stotina metara koje je automobil prevalio potpuno bez kontrole. No ne samo aktivna upotreba smartfona odvraća pažnju, eksperimenti su pokazali da i sama svijest o tome da je u torbi negdje u radnoj prostoriji mobitel, smartfon, smanjuje radnu sposobnost, to je sposobnost koncentracije.
0: E, to je izuzetno važna informacija. A reci mi, koliko je korištenje mobilnog telefona dnevno štetno, ili uopšte postoji neka vremenska granica kad možemo reći toliko i za danas dosta?
2: Pa sve te studije koje su se bavile ovim pitanjem nisu došle do određenog odgovora, jer se radi naravno o vrlo individualnoj vrijednosti. Nekome je dovoljno 5 minuta dnevno, nekome je dovoljno sat vremena, dva. No nije samo vrijeme korištenja presudno, nego i vrsta aktivnosti na mobitelu, to jest intenzitet aktivnosti poput emotivnog bavljenja društvenim mrežama, dakle svađanje s nekim na Facebooku na primjer, ili igranje online igrica, oduzimaju znatno više energije i kapaciteta nego recimo samo kratko pročitati vijest. Tako kažu studije, za neke ljude su vijesti najveći izvor stresa, no to je druga tema. Opasno postaje, kako kažu psiholozi u brojnim studijama koje su objavljene na ovu temu, kada se pojavi pojačana potreba za smartfonom, to jest znači znakovi ovisnosti, kada se recimo mobitel zaboravi kod kuće i nastane dakle panično ponašanje, vraćanje kući, gubljenje vremena, iako za mobitelom u tom trenutku ne postoji baš neka posebna potreba poput recimo poslovne obveze ili čekanja neke važne vijesti i slično, nego jednostavno puka potreba da se konstantno bavimo smartfonom. Tada psiholozi govore o ovisnosti.
0: E pa dobro, o toj upotrebi smartfona ćemo svakako još malo kasnije, a reci mi molim te, kakav je tvoj odnos prema mobilnom telefonu? Da li ti misliš da koristiš previše tu spravicu?
2: Pa dobro, mi kao novinari smo tu možda malo i zakinuti, jer je to najbrži i najprikladniji izvor vijesti, tako da tu, evo da tako kažemo, kao u slengu, visimo jako često na tom mobitelu. No ja sam mislio da zaista koristim previše, to je bilo prije nekoliko godina, tada sam odlučio tijekom jednotjednog odmora i znatiželje potpuno odreći se smartfona i interneta.
0: I kako je bilo?
2: Pa bilo je pozitivno, to je bilo razdoblje kada smo bili bombardirani vijestima, i to ne pozitivnim, i jednostavno osjetio veliko zasićenje tim informacijama i htio sam vidjeti hoće li se moj odnos prema korištenju mobitela nakon tog tjedna apstinencije promijeniti.
0: Da li se promijenilo?
2: Pa ne pretjerano, i dalje mi je mobitel vrlo često u rukama, evo kao i sad, no meni je bilo važno da samom sebi dokažem da mogu bez smartfona tjedan dana, i to sam i dokazao, ali pitanje je koliko takvi eksperimenti nasilni imaju nekog smisla. mislim da je najpametnija ona iz one studije koje smo spomenuli na početku razgovora, da svako treba pronaći neki svoj dnevnu dozu, dakle ne potpuna abstinencija, jer drastično smanjenje upotrebe zapravo više doprinosi ono poboljšanju naše koncentracije i otklanjanju svih onih tegoba o kojima smo pričali, nego recimo potpuna abstinencija koja kao i svim drugim stvarima nema crno-bijelog pogleda, nego je istina negdje u sredini.
0: Kosmo. Eto, čuli smo od Nenada Krajcera niz korisnih informacija, a i da je postao neka vrsta vesnika trenda koji će očito obeležiti 2024. trenda zvanog sklonite taj pametni telefon. New York Times je objavio članak o kome su pisali mnogi mediji širom sveta. Fabio Wood, firma koja proizvodi kuhinjske ormariće i fioke, predložila je svojim zaposlenim da pre sastanaka ostave svoje pametne telefone u hodniku sa isključenim zvonom. U pitanju je kompanija sa 1200 zaposlenih i tri velike sale za sednice. Deal je izgledao ovako, neće biti potpunog odricanja od telefona, već će svako ko se na sastanku odrekne pametnog telefona dobiti od firme na korišćenje sasvim prozaičan model mobilnog telefona iz 90. godina, za slučaj nužde. Zaposleni su najpre reagovali burnim negodovanjem. Ipak njih 80 je pristalo na eksperiment i on im se dopao. Jedna od menadžerki firme je odjednom otkrila da su sastanci koji su za nju ranije bili dosadni i sasvim neinspirativni, postali puni angažovanja i mnogo produktivniji. Bez pametnog telefona moj mozak je postao otvoreniji za informacije, rekla je doslovce. Sve je zapravo pokrenuo Joel Epstein, osnivač i izvršni direktor firme. On je u životu već dugo pre toga bio nezadovoljan što koristi smartfon i smatrao je da ta spravica uništava naš lični i profesionalni život. Još 7 godina pre akcije koju je sproveo u preduzeću, on je dobio sindrom karpalnog kanala. Karpalni kanal se nalazi u korenu šake i kroz njega prolazi glavni živac koji služi za pokretanje prstiju. Zajedno sa još 9 tetiva koje su povezane sa odgovarajućim mišićima, šake i prstiju. Kada tkivo koje okružuje karpalni kanal otekne, dolazi do uklještenja nerva i tetiva, što može dovesti do različitih simptoma kao što su slabljenje mišića šake, osjećaju trnulosti prstiju, bolova, a u težim slučajevima i do atrofije mišića šake. Neki put nije lako otkriti šta tačno dovodi do ovog oboljenja. U slučaju Joela Epsteina stvar je bila jasna. On nije mogao da se odvoji od svog Blackberrya na kojem je stalno kucao elektronska pisma i poruke u sve vrste messengera. Tako je nabavio sebi jedan takozvani glupi telefon ili dumb phone, dakle stari model koji služi uglavnom samo za telefoniranje i slanje SMS poruka. 7 godina kasnije bio je oduševljen svojim životom i rešio da u firmu uvede malo preopisanu inicijativu koju je nazvao U fokusu. Rezultati su bili zapanjujući. Već tokom prvih mjesec dana je od zaposlenih dobio ogroman broj poruka u kojima su javljali da su oduševljeni novim načinom rada, a mnogi su rešili da starinski telefon koriste i van firme. Ukratko, većina zaposlenih je otkrila kod sebe veliko poboljšanje sposobnosti koncentracije, a najveći napredak je postignut kod onih koji su imali najslabiji učinak i dotle radili relativno nezainteresovano. I onda je sve to naravno podstaklo i druge firme i pojedince da pokrenu niz sličnih inicijativa, pa je tako počelo osnivanje grupa na Redditu, počelo je eksperimentisanje po školama i tako dalje i tako dalje. Važno je da napomenem i podsjetim naravno baš na taj deo razgovora sa kolegom Nenadom od malopre, da ovaj trend ne znači da pametni telefon treba baciti u smeće, on je ostao prisutan ali u pozadini, jer znamo, kod za dvostruku identifikaciju, na primjer kada se na server firme prijavljujemo od kuće ili navigacija ponekad i slične stvari, ne mogu bez pametnog telefona. Tako da je, dragi moji, vreme da razmislimo o alternativama za smartfon. Njih je lako naći. Iskreno rečeno, i sam sam već više puta bio gotov da kupim mobilni telefon na preklop. Za to ne mora da se traži polovni stari model na eBayu, takvi telefoni se i danas proizvode. Jednostavna, robusna konstrukcija, Ekran mali, standard je tu negde oko 2,4 cola, odnosno inča. Kada je rasklopljen, udoban je za telefoniranje. Kada se sklopi, staje u baš svaki džep. Cene divne, ima ih već od 25 evra. 40 evra je negde standard, može i malo skuplje. Takvi telefoni nemaju touch screen, nego normalne tastere sa brojčanikom. Ali u čitavoj stvari me poprilično nerviraju prodavci takvih telefona. Sigurno ste primetili da svi bez razlike te telefone stalno reklamiraju kao seniorske telefone. A dobro ljudi, jeste, ja sam bio mlad pre dosta godina, ali za moraju već pre kupovine da me tako penetrantno podsjećaju da kupujem model za one koji više ne vide i ne čuju dobro. Samo zato što su tasteri normalne veličine u odnosu na one mikroskopske sitne na touchscreen tastaturama pametnih telefona. Senioren handy, gross taster, mobil, telefon. Ljudi moji, pa nije to dobra reklama. Nismo mi svi ti, pa čak i da jesmo. Zašto bismo morali da budemo diskriminisani? Evo, bavim se joggingom, igram igre za PlayStation, mogu još po nešto. Šta vam je ljudi? Halo? Zašto sami sebi odsecate ciljnu grupu? Nadam se da će se bar u doglednoj budućnosti i oni dosetiti argumenta zvanog budite srećni sa porodicom, posvećeni svoje deci, fokusirani na poslu, budite stabilni, zadovoljni i nezavisni od pametnih telefona. I zato kupite ovaj telefon, a ne samo senioren handy. Tako, ja sam starac Vočo, hvala vam na pažnju.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.